Pozifa Company și Fa Beauty Cream o face vașo este manoi. De sar veștone de pora veștone vărdavale lui avale ganavale mazbotavale xșaliavale de grat. De sar na xorș pahe xatam kavale de pora Pozifa Company și Fa tel este manoi. Badan pe gudavai dar din om obrakieje. Shampoo xabara xome ter tavre cea ga un număr o pala quality show der tamenaște. Mazid malumat sefer 331 397 3636 bandeste. De sara de nanvoze program sar tavarasido. Sabu po o baje biha der sara mulakat. Taraghe waqt pore dalo.